0: Jewi Chigudogia, Econis, Buxi Taganochia. Was Esca this decays, Escagat would say, Gai hem, we Taganoch or Egypt's Taganochia, head tax, Egishikashun Anoch, Gisnak suits Niangudeschia and Jig out Nashodo, and Mam Sagoka Chigoyo out Nkogia. Egun and your Agatus to eat Gishikogia, and you wag and you taxia. Ekai umagan jiske atmoge big shitge jigwan heldnum, I much I hear, and I could now I muffin eldent, mag gat gat eldnum. We may mujigwuche jisiken and her taxia. Egutke besri tagnoske de jawi chagno don jija begu del si doga, agaja jishnagnijga de jin and nayo tado mijim yo agaji, agaga is stado de ji hai, mijidogia. Gil had chojma agnededga, mshwegia. Egnop dignochka big with denogia until a weecher dogia went it. Oit nanochka tip stagnos and head tax. Big up one mag egnop dignos, we as nianum de no. Egon spice psaki spice psiminat shodgia or shulia mohi sweet them ya. Uge ega ge you wag and do it tax dodgy, chishik on your tax. Mugmag and jitka gai hair gagnop to cog a mute seat cog a danis piece sweet shulia. We nas sweet dab with them to you. A cognate dead gear, a sub sasson hegger, a jubi tagnosca, did ye wap to meniger, then did ye say, get at you, he spit your hay sweet em. Gagness a dab with go, o head children, more egno you to go yo, get wah dick ya, then waited. Mug and do it dick ya, I hear. Did ye gear, I hear, did ye jikanak said gear. I hear, oh, hear me, nay, hear, old Jibichiga, I hear. Jim Snosh Nanotia, Egwin is sweet cogia. Oh, hear me, nay, the badge morning out dark seats, Ganelji Shigajia, Egwitai, oh, Egwitosh Hubbard, discussed to be some Egwit Mastig and Stuido, Assembly of First Nations, Michigan Nibenkaka Jin Stuido, Equay in Jimag, EU, Inoch got Nigan Squado, EU, Ino. The subber, Jim Squire, again, you hold the Yumunogia, a new watchga. A Yamutkoga, the chicken away dagger, a sti, with a stio, give on a beam wall, give my gayo, Udinimoga. A cool, I chose Mogia, a good in your nests, I have Wahtutka, Jiji Haya. GB Cagno Cogia, a wush dagno conia, mam sago ketchagoyo. I a wee hitch him a dagno con, much new high pipeline scare. Gemma gay hair and jigiba, chose marble saganjia. I egwin new gay de dogia, jewi jabbits hima dogia. I yo, gay, I jewi jabbits hima dogia, eo, eno, mugmagan jigia, which my can't jagan gay de dot no mui, jidelt. Dominic LeBlanc, my gigwin away here. You missed my jesso. How we ask on a garnage, get high, dehai, deca, choge, I had choge mob, but second again. Egun a dead, they have. We aye, I have, I, a new hate to cocky, I have. Yay, mo dagno cocky, a mam so cocky, to way away to dagno co. Spah to win and hey, am hagano do. Gehe which de magno dogia, I hear. Mooshits batugan and her, which is gear eewits, Nanako gan de hita and she sweeter.
1: Once there is a real project, that's when the consultations with the additional capacity building have to take place in a respectful, early way and in an ongoing way. It's not about doing it one time or four times to say we've done it. It's about that ongoing partnership through the life of these projects.
0: Cognis, we take a snatching a duction head to go on Joe Stagnochi sweetum. A good spot I had to be on him, he do nanochi sweetum, get to one new stagnochi sweetums, the gets to be tagnochi and new stagnoch, gets back to go new each day tagnoch and hey sweetum, yeah, neat nanoch, get schnitz bab and boyo hey to dagnochi sweetum. We mugs bouchy snag and mug bago, he to dagnoch, magnoot to he to dagnoch, a kmag jiji nanochas and ji stanan and hey, go eat to it much, yeah. And they snuck so we job at Seamed when you sweet them. Moose it's Batagon and Hayim, he do not, Chase said the Gunoagwen. Newcatch away, how we stagnoco, i swihtam gya. Kema ganchich iyo ch ino ch gat nigan squado ayo uti ni mo hekunu yeyo kai swiht ko gya. Uhet shows ma mwich bau ji snak so gya I hem. Jeji ui chi bihka kya nyo hayo. Nyo ka chgoy hawi hawi ustad. Wese nastam stiga tugu nyo gya I hem. Ahia. Gya da kukudo gya haya kukudo gya uchi ichi iyo uchi gya ya do gya ishkishun gya hui ignoit ko gya niu tishiwo gya gya hai uchi ichi gya hai etna nigan squado gya iyo egun ni gai suit ko gya jaji ishnagni jika jaji hai mamu gabudo gya jaji mshku gabudo gya gya hua egun niu gya chiko kwet simu do gya mush jaji ignoit akuko niu danyo niu kam snosho do gya uiswe wen gya Gemagaya, Jiji Magno Donyx, Chunu, we owe Jiji Haya Ustadogia, we owe the beer we swear no, Scudagia, Egnoptagnochia, Chiwen, head the beer seed the year. Agagno Hayo, the Bajamon Kay to Coco, Hagunon Gisa, Nemeshi Shigad Nisho Shabbat to discuss it, Megonib no be some Nisho Chemdat and Nomi, Nista Nogados, they snided, shoot stars on.
2: Wajagam Swear, Ni Kevin Wishkajan, Elgo CBC Zuet Nodal Yumi Abbey, and Stamek.
0: We would jikano tai Gabetum Kelwin Skaga, gonna go bet to ex Stacy Bear, Hagun you are you gonna. We could start with new Iums and Higan Shioga, as you with that genu I Chiman Yoga. Okay, Stacy Gagne. We are out that school new high. Nagansk Mitchia, we are Winnipeg tour, so they did check your Washka Ignishka, Gemma Gaya Egunu Yeo. I have Yamutke, Dan How Gia is Gai here. Dan it's special here. Saska did switch guy here. A bit Mandel Dow and Jitge to go union as say. Bekshit ko gaji jawab to ko ji mande uch gan des ay de ke sa iyu ta on chai ha e is ju de dog ya kai agnu ju beto kai agnu ju de ji sta ge sti si ga im hi
3: I can then the beach get a ding and meet my nay hair bushing. You got more to meet my nay hair, get the hair bushing. I hear. It's now gonna man head G wedge, ching at the data to get a wash, shoeing, my get warp them in. You got more to meet them again, then the beach is down.
4: I can't just meet any stomach. I was got Jan and nozzle meeting of the got Janga. So nothing meeting, it would feel go meet man a bushing. I would go to Bidigan, I would Massian again, dot. I would go to Bidigan, hey, we. It's good Massian again, I do, I'm sure. We are again, Ohio. Certification again, hey, what happened with Anago? Goshon is next and end, they think, and he gets to be Tosiane, it's to be a guy. When Zik, because in hand, dot me in Nasta, Jewish Nagan, I had a thing, it is Taktajo neighboring Bostovo, Hagajis, we go, what? A Knajim Stew and Jinji Nagajim go together, G. The Jibus Higo, Giditman, G. Nando Sitman, the G. Boktosiane, Niga, my own business get tourism business.
3: Mhm. I can hey, yeah, I hear, would that job was going to say, I even hey, Winnipeg tours, I hear. So, Jesus, we done all got a yard 2 years ago when Jibich Mandel dog, yeah, we push a dog, yeah, Muskade, and we wapped cog and the meat cog, yeah, push it on the Winnipeg, so we wapped cog.
4: Yeah, I see bit out of Jonas has with bread a sheet to bit out. The Bama got was getting a set of shits to Bahano die. Women did, yeah, was it to Bahano it. Much can they have Miss Good Nicknode and what Miss Good Wit and Ted Duct? So, what was both Hanoda? Usually, what was both Hanoda and Miss Thomas getting set. The day split another after and what in the women did. A rush but both Hanodam in Mandel and then how. A bitch got Sam dot.
3: Mhm. I can see I have we pushed on you. I have Winnipeg tours. I go you. I book seat go get the wapped go. So I go you. We wapped them again. The Winnipeg smart. The good and the man is be hard no dog.
4: Yeah. We are gonna wait. Masud go to go Wednesday night. Because I have thinking I didn't have evening sunset tour. Takšet gjem a gëtë që bëhanë dhamë, i wajhon e disë bëhanë në dhe t'auqë. Të bëtë që mëjtë ka bisëm he gëtë që ko, minë e bëtë bëhanë dhamë, të dhenë minë e shkën gjithë rëve gëtë që bëhanë dhamë, më qënë më datë o gjikon të oke, në shtë e kësha bo gjikon të o, shtë kuj të abëgjina në në tisë bëhanë dhamë, dhe kam sitë në dhe t'auqë gëtë këtë ko, jo, më në shtë këtë, e udhen të i së bëhanë dhamë, në heo, wap të janë dhamë, Ajo, ke ajo, wab me da sku ajo, wabsk, nisht wab mek, wabska, hëgjë në shë mozitko, ma da ajo, e wab me da ndi hejt. Gjëtë në më në shtëk në tau që grej të da, ujab wabsku të ndin ha.
3: E që e gëj haj, pje shi shë të shtëku në antë në hau aj, në nako aj, që di uqë aj, wab mag në do aj, e i të da pje shi shë
4: të. Kja ta da daud gen zidwen zi gen mëg bie shisha ha ebe zhob ma da daudin bës sën zi na nashe me ma da bie shisha so nashin zi da ai zi gen bëgjë gëtë se mod gëtë gjithë që bëhen alon zi dhe cikot Macedonia e nëndu të sema nëjtë u e sisa so e gen jo min dhe cikot sistem da gjithë që bëhen alon o pëtë janë alon jo ajo da nisë në kësit or da një tit një dhe të daudjë dhe të një ajo u e sis më ishin bie shish or Mon gjithë ja wab me këtë gjithë nështë i shikonë do me gajë në ndotë sema në dojë. Aga gja në shu e shke gjush për gjej, ja im së do di të ik. Një atë sema në dojë, gjush të do një ka të dojë gjanë gjish në shë dhe shantë ke për gjithë të do.
3: U hema gaj he, u gja një për që man he, i he, më bëmë bëj hagë në dojë gja, u një për që man dhe u dojë, dhe në i shkodjën he, shkë një bën haj he, më bëmë bëj hagë në
4: dojë. Ishkan të dhe në zidë dhe, let's say, e të gosët kja. E të gosët, që ka e shagja dhe të kaja dhe gëtë që kështan odë në hea uod. Maybe oktober është këtë gjithë bëjtë.
3: E kun gjithë e një përqaj, sasa e që beshruje ma oqë ka që beqëm se të do ma ndëvqë, sasa e që babi oqë.
4: Kja është babët, e vërën në shpegjisë për do dhe babët do më ndihë të të gjenë, do fësëm të gjithë të pëtësjet ka më ndihë dhe në gëtë qitë të gjë. Kënë zidë më ndihë në dhejtë të kogë e dhe gjë ishë pusë do të dhëgjë, në dhe që gojë dhe when the big purse të gjë do fësë matë, më i vaj hëllët në do fësë më i të. Në dhe që gojë dhe e busë do gjë në dhe të dhëgjë. Këtë gjë dhe gjë më i gjë shumë hëmë një dhe nga. Ja, mështë që që së pëshu gën, në jam shadë uod, so më gënë nëndit më gënë ujo, u të ke vëshkë një shuhe, të një gënë tabusit e gënë askuaj, dhe për më dhe që që buhe këta ujo, për të kone dhe hëva më gënë e bëmë bëdhë ujo, jo, në shte ujo që ka që buhe kësi da.
3: U më gëmë shte gjë, sko gëgjëm dhe në stisi, a i he, u gëja gëj së pëkë të shrinë, gëj së wikët të shrinë, në hemë sënë higën së gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë Asa që shqipën bëjtanën he, gjiman, mak sasa i he, sasa stabëstanën he, gjimësën higgins.
4: Ashtë kam shqipën bëjtanën të lajhë, ishtë kam gjithë bëjtanën he, kam shqipën gjithë bëjtanën, më gjenë janë gjinish nane, të këtë masjat, kam më gjenë janë gjithë bëjtanën he, he. Në gjiman janë se gjithë dhe nënë, gje bëkështë që një gënë dhorë, kaj, orë e më bëjat, e më bëjtajat, e vetë ka është të këtë masjat, ke të gjithë ke të dhe pëm bëjtate, So, më gëndi në gëtë që gënë gjithë gëtë senior captain që u i që, dhe gëmë në gëtë këtë më gjithë sonë që u i që. Dhe gëmë gëtë asko gëtë bëzhë o ujtë më gëtë, më dhe dhe më bëjen, më të pëshagëm shët, më të dadë së një, më dhe dhe ish në të hudok së gëndë, një gëtë gëjo. So, është gëndi këstan, është në gjithë më bëjtan në... Ashken që bëjtë më bëjtan dhe o datë mëjtë në shishë mëk. Shesën më shënë gjive gjive qënë, e gënë në bëjtë torsë së gëjë, do të kohë askumë, gjive në ngë dhja dhe gjive busë pëtanë, dhe gjive më himët ka ajo, më ndihë horë o vëjtë të bëgjëm shtumët ka njëge. So më shënë gjive o vëjtë që bëjtanë gënde, më gëmë më në gjush janë në hënë, më shënë higën që gjive më bëjtanë.
3: Ja, ime në më gëmë bëjtanë nësën, he gjima në amë në gëmë sajë he. E snakë që he, he, nge he, gjima në Stanley Boat.
4: Më gja ja ime në ashtë të gënë jo të në të kja gëbë pëmbëj në nëtë më gëzëm në signon he, në signon jo ajo të në të kja gëbë pëmbëj go. So më ja ime në të ditë nga një. I ditë nga gëdë gëjnë në gjë shkë gjë ime në, but shkë dhe gëtë qëtë gëjnë në zë gojo në. so ke wi tsitak mai ai dig mai wi we go we custom go we good start
3: Mhm. Good day, hi Stacy. It's in the next company mistake. Can he be me? Did you be GM here? It's Moscow's conditioning and this niche down. Say here. A bit of a bamboo here, but bamboo here. It's getting here. Yeah. I would take your skyness. I bet you die at it. Okay. Yeah.
4: It's
3: in the next company. It's a new being, Stacy. What's your?
4: Okay.
3: I
4: get it. What's your?
3: Aga gan hega beto ek Stacy Bear, o de desha wash kaganish, good day, watchi diya. Aga gan yoga, we could stoss with get junior captain, aye, the jeepin boitad gan yo hai, jiman ga, o de gya Winnipeg Tours. Okaya, uhen a gumon min gent, dum kaya, o de desha gya, I ha, I jo doxage gya, Ugan Jiski Agabin Dostage, who de we minji Gavinichi cap to go get the Pskamum Ganichi out Darwin wall. So say here, Gotosham de no nishos get the bunka spsiduchia, we minji. Eknanako Jagoya dito, don't we make big goyo, eat to go get a commonano each get. Equa Uhejo dark sedge, Eguno, I eat Panagamoji, Relicins, who did this, Mushunchka, Mus Factory, Udende, Wachi Doga, Nishos, Minapto, Spisha, take this with Taganotion here, and Gumanano, so did this, Weemenji, Nish to know, to get it starving a beating, I went to men and Gumanano, Equa, Eguino, Bagun, Gumanogia, together we stand, Isinka deo.